Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOCLP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.

Unasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOCLP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.

Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOCLP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.

Etinya biara ni wo se wiase na okwa wo memu kwa wo ntramu kwa wo fimu kwa no wechi abrabo ni masuma se tumi safinsu ni wo kwa mpo sarana santro fiano mangwa ngwenia ohutra jenetra kwatra yetra tutra ne fe fo pepe do manko ma wa kwani asa horo sunsu kura ne botai pom anya sampom ni chira pom ne mra pom fa bempoura Unyam Grobonjari and Pong, the Asuman, one who carried through the moon. And strong could.